Alhamdulillah al-malikil haq mubin allazi habana bil imani wal yakin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akhyar ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayuhal lazina amanu attaqullaha haqqa tukatihi wa la tamutunna illa